0: ave ave ai lava fa pena o le isi tau langa le lei mo mafu tanga vavala lata o taimi ai ai ai mai se pe a fai o o ai fa ta si lungo le lau lau e masani on tatou fa peane a ai e wale tau tatala ai o taimi le lei lava na o le tal tala noa ia e fa ale toi fui o lo e fia fia mana ia le mea ai lau tau sami ia ale o le na foi o le matua i tapela o le TV ai tal noa fale a inga ia po le ta alo foi fale a inga I ta alongo foi na e pe o le komingo ia ma mea fa pena ai ia tatou su e lava ni awala e ma wai ni a tatou maafutanga va vala lata ma le maafanafana ma si fanau fa aftai lava
1: o le tangai se umane I ma sa lata mtini totas fai mai o le nei maafutanga Telling a joke and it's a man, on I. If I just had to him, I have a man of one of you. For me, I find my way for my little now. For to want to reach now, I find my way of fussy fighting. I know you're telling me. For me, what in a town and fussy sit as yes. On a natural to lawyer for my little. Peter was a little tongue fitting, I leave to my day for my. O fai langi le fono mārti. Ai o tuwe nina o te niti tira ai. Ana ta mā, olo o nōka nēmi. O le upu le fiongpa ia le tuwa. O le nganga lea ni tupo ai leo.